0: încercăm să scăcem în vodă.
1: Юнаки не потребує його медаль. Юнаки потребує його стрічне отроки. Постані діл тежеле юнако.
2: Пошли помагам 5 али помагам 10 на 1919.